dieng bapa uyut jeung jeuyut bapa kadung mekeung ngorto pade nyamung raso wong kini tengok si jeseng raos yang ngelakar nyamung raso ket patuh dieng meni bang hidup di umi do.

0: jemak gawe anggon nyaruang panas beli.
1: Oh.
0: Ngejang ale boreh rudek nah.
1: Panas apa mau boreh?
0: Ha?
1: Lakar boreh ada ngomong lakar boreh. Bah ceguh mesui
0: anget anget. Ngejang nak negene anget anget lagi ha.
1: Apa pengang tuh?
0: Ha?
1: Apa pengang?
0: Cunguh ha.
1: Aloh ubat cunguh eh.
0: Itu imaman yang anget-anget luung kene.
1: Ini kebelung ubat cunguh nih.
0: Sing.
1: Mic nih dana nih.

0: mriki serap mriki napi nah
1: mana kene kene kene do
0: apa do
1: dan cuma mana kene butuh itu do itu kene pengket
0: ye kalau mas haut nih ye
1: kene kene cong ye kene mas haut mau kebling manggus ten tiang ye
2: ikan mas haut
1: ikan cong
0: aco mas haut mas haut
1: cong cuma kang las beli kang las besi
2: cium ni jadi jadi ini jadi berlat jadi lemah
1: Aten yang
2: alas.
1: Oh.
2: Ya tu yang nawang.
1: Amdo,
2: ya
1: tu
2: nama. Jadi aja ajin, jadi ya walu.
1: Ajin.
2: Oh, dukang ya.
3: Tu dua. Ajin.
2: Jadi ya.
3: Nih ya sejak tu nih sih nawang gelak-gelak terdong jagat pancai nawang.
2: Eh.
3: Itu main nepung uang gunung di nih di alas. Sih nawangin kadai ngelawa widang alas nih.
2: Betul.
3: Gelak terdong jagat asto bumi pancai nawang.
2: Aneh ngelang bumi nih nih dah.
3: Nih alas nih nak gelak nih mulak kuasa. Gelak ngelawa widang nih pancai nawang.
0: Nampak mian masih nih. Abang lu dedong?
1: Dedong udah ucara
3: Anjeng aneh nyenceng jaga di rasta bumi
1: Anjeng dedong jaga nih kuasa di ini ya
3: paling se rasta bumi ini pancai nawang
4: Tayan nih mirang kita nih
3: Rasa merasa tiang apa
4: Nah artinya ya kanti merasa-rasa dong orang aja nawang Dong sih nawang
0: Merasa-rasa tiang apa Nang ingat-ingat aduh

0: chemo ki reka
1: besta lu chen chai dodi
2: chen ai apa kedule chen ai
1: yang yang tadi panik.

0: Hedwig! Lihat! Ini mama sih yang mantau nih malam kau.
1: Laman laklak ketekak.
0: Unik!
2: Basun deh malam.
0: Ini jadi upuk.
2: Apa yang ingat aja?
3: Yang pahit yang ngalem, pahit yang ngalem. Apa nih? Bani-bani saya kena aku.